Se uke, koe ofa mo o ni e pe mo e tau polo kalama o e e fia fini. Io koe pia mentonga ai ni koe fetu mingi la ia ihe ngalu o pe pia mo e ngalu ea. Ai a foki o ku hoko hoko atu pe e tau ngā ue ihe hoani. O ku tari foki ke tau ki vakai ki tonga eiki ke o meha ki o ngongo mehe o fisi koe ni ai whangatokanga matangi. Ka ihe taim ta tau o ku kore whamore more mai ai whafofo ngā ia me ihe tau polo kalama koe ni nai teo ke hoko e whātou noa e toki. Whenga ke toki hu mai anaiange. Kai tuku mua ke tau ki wakai heni ki a Pote Mani Kaufusi. Ka kalai no tonga. This is Pimentonga.

0: Ko e TNT Sport ki he weekend ko te damak.
1: Ange te pas.
0: Te vita ko ha fo tu tu mai ki he ta programa sporti ki he ahoni.
1: Ah, bo jo te vita ma lo de ma ko ma le ko ni fo nga te pe mai ko ta ko fo ha ko mai ko le na. Ko e a te ta programa sporti TNT sporti he ahoni. Te vita fa pas io ki he NBC. Eta PPA foi PA ke sem final mo ke quarter final mo ne fo coach ko ki pre ke sem final e ni me hope te o break ki pero fo as ye riki na te na ngi ko ke pe te tu gab gay eta foi ko quarter final ko na te ko si pero i ku ki ne wa no no friend ye wa ta das man to fa pa ke to ta ke ni man no a ta na ke o ta ko ni man no ke ta pa o spe ke da peri ko no wa ke wa no wa ka to
0: Agora tu ia, ha, sigue tu con el con el final eh? Ko imagino a Pito Foki tu ko ia ai quarta final y en Haiti, Haiti mi pegoni o me ako ko timpe o ko me ake ai en el hu mai ko ia atalanak. Imagino pe atenda peuria pa pe ki otako pe a pe Foki te vita ki he. Ke en Haiti mi ko ia a vahe lalahi, Kute hange ka hu me kon a no friendi te vita o ku ne ngo pe me ka kwa o no friend man tu na na ave sila i ta uni ave ko a sila pe to ki to me ko a candis ko yang ko eta si ke ai ko nga hi ma la la hi ak ma hi no pe ka ko hu ko no friend o pe pe o lo pe no friend yo ka u pe i he lau te vita ene ma logiko i Tasmania ko Tasmania ko e ko tu yau Kapau na kai ke ave kapteni a Tasmania ki tua a Haviri e malohi pe a Tasmania ia. Mantui koe mena kuatama, na kai ke vainga no aluke holpere ki, ka koeanga koe e kusio, a tuu koe vainga. Kapau na kai ke aluhe, na malolo na taki pe Tasmania, peto ki ave koe a Haviri ki tua, o hangi kou ki me na vainga, o turikai pe, a no freni o wa, waono ua taha, ete vita. Tasio ki hapa, ki hapa nego pe me hapa kana ka o hapa ya ta kimu a koia e fe au hi e ta uni kana to ki fo i pe ta na ki sa ki ta na ki he ma ka pe ko ta na ki e te vita ko imagino o ta koia imagino o ta koia pe a pe fo ki ken da pe ko me pe ni ko me ko ki ai ai puri a wearing a toni e te vita puri a wearing a toni koia A wearing a tone hanga pe ko me auto la hipe na ufana ku orpregi o magatu ngai ai publiko ni a wearing a tone ai ko tu ko ai sem final o ko ki he a weekend ni te vita e fetaula ki levan no freni pe mo otako ka fetaula ki a kenda peuri pe mo tala na ki ka u fo i vai vai mari e uhi ko tu ango vai la la hia otako mo kenda peuri si ko no freni pe me he vahe nofu. Ko otako emo kenda peuri, pe me he vahe me he saute. Ka ko otala naki rewa he vahe sendro. Tau siat rewa he vahe ngā. Ka ko ku keitui pe te vita, o ku keito tonu pe ke faha faka. Kau mandui o situ kuang e mai he programa spoti, ai tuu koni ki he kaha u, ku hoko e more ia ke poate aga pulgano sila ni fu ono mriau na kau kakua mea heu kai ke toe o e kakaia pe hange ko niko sponsa ke mau mea hapaanga ke whakalere ake aga pulu he ku iyo he ku wahe totongi e mala e mea kotoa kau security kau kirina mea kotoa ko fu more lahi e nia pa ko ne tuko ki he kaha u e ki i fai e whakau kau pe ko fe i he supa pe koe e NPC e kouchio koe e ngari ngari e tamate i te vita kata ta mui mui pe foki ke uhinga ke o mai mao pe ke he programa spoti ki tau whanongo ki ai e te vita koe tu uia koe e kwata whainoro mo sem whainoro koe ni ki he weekend i ka foki atu
1: ai maha o piki teita no friend pe mo otako hai malohi ai
0: no friend pe mo otako mahi no pe te piki pe au i otako e te vita eio
1: ok sai no fuko he saute ka olo ke note
0: koia
1: En la peri que talano e con e qualsiasi a ogni fu che te come dove vieni e quello che cala ma me che tu con i talano e o che ni che te tau con a che la peri che talano chi sa parte.
0: Oia.
1: ni kamalo hileva kamalo ha kende peu i pai ene pai noro
0: koia
1: anere ko hai pai noro pai pe koi malo ye ngoti mi koi e pai pai noro kende ki kende peu ha kende peu pe mata na ki ha ki sige e me
0: ko fenga pe ke fo ya kende peu ri i he ko piki foki i o tako i saute ka ko hinga ka pau tena to fai no lo pe ken da pe uri mo tako tako to la lo pe a ka pulu ya he va he kon i central pa mo no ate te vita ko lo to pe ke te ne ngo me atala na ki te piki tala na ki ke na fai no lo pa mo tako ke ke pe o fai no lo pe ngo timi me saute te vita ko he ku ke lo lo tonga i saute fo ki ko te ni pa ku ke te ke pe ti mai pe ko pe a me ya i
1: te pe te ken da pe uri
0: ko ye si ko me ka ko
1: fasi se a chale pasa aventu ko ni te fasi se a le pasa na wa ke tiki te ke mahu wa ile ba mawa ke me ke aka pu e
0: kwan ko tiki te ya hana ko te to me ka te vita ta ha de ha ka ka ye te o si o tau
1: teita
0: ko ye
1: ko sai bi ko ta mi ko hangu te mana tiki te ki te fa ba he ka ka wo ka wo me ko ye la ba me pe ni ki te pe ri mawa ko fa le ko wa na ko ti te hanga fa hanga ke te jo ku me te
0: ko ye ka
1: ka fu ho bi te ko li pa le ai
0: ai mala fu kena o kena
1: berihu to to atapito
0: ko ya ta ke mana tu ta ke mana tu e te vita ko tu ko na fare ai mala fu o ki hanga ka shotia o le ohi ko hinga na ke alwa tu ko o ka ka hanga ko pe ko ko to nga na ka ka lo to nga o lunga ko me a ku pa fa na
1: ko ku ko ta e Respo kau kau bem meu cara, papo e faz fazer isso aqui aí.
0: Coia.
1: Então, para da cachara na quando que tinha no papo com também.
0: Coia. Coia.
1: Alguma coisa lá. Aí que acabou de olhar por aqui?
0: Coia.
1: Ah, sim, sim, vai na olhar por aqui para meu Wallabies.
0: Coia. A malote vita. Catasio coia que vai na coia olhar por aqui, meu minha. Mas na tua ne ura que tá o foki a ti minha Wallabies, né? Quando hanga go que ia que to e loto na fai fai com o lumia no we iteni. Tau nofo aki e te vita kakesio ke malolo mahali apito ai vainga kone tu koe malolo toki mahino ai koe ai vainga koe te mei koe olpeki tau fa malo tau tolu tau fa malo koe hui koe fu ikuna lahi ni koe nima ngofulu e te vita koe fu kai lahi apito ia e te vita tau fa malo ke tamaiki kono kei a le ohi ai ngowe i teni ke kei ma ui ui pe a fui fui mau pe ko hinga ke kei tu uloa pe neongo pe ta uo hangei ke tua kone alope gina fai ki Afrika ta ulungia ai kako ulungia ia i Afrika na te iai pe ta umalohe ta tolu i Afrika kako ne tu uko ni sio na tua me foka Afrika ki heni na pehe e hanga i Afrika ko a timi hau ya maamanta ni mi te na wikuna e alope gi i hengowe i teni alupe ia na ikai ke lava ia e te vita ko mea kouta wha malo mo tau kei pore pore pe ai ni ongo pe ha kau kei tuu pe ngau e iteni ke tau hanga o malui pake mantui hanga pe kou talatu ai ngahi sipoti o tatau pe a sipoti tatau mo kiri kiti mo ha o fatata pe ke tau lotu te vita o fatata pe sipoti ke tau lotu ko mea kotoa ko fakatata pe ki hanga ko e tau lotu e hanga ko e tau malui. Hange ko ta noko ke kilikiti. Ko tamate ka mna pe ko fuanga halai.
1: Unde fe... Aiteka vilo mai te koko tamanga lau vilo mai.
0: Aia kune fenga ke ni hanga tamatei. Ai monu ia kaire o mai tamata. Te se ke ngai maari e koe no ngai faka uhinga e koe. Hange pe koe akapulu. Lere tamako e mo foi pulu hanga tamako tenga ke tamte ko tau ko tau wako pe spoti i me alahi ko mui mui pe i folo fora e te vita ka ko yanga e ko sio ko ya ka ko sio ko ni ke hoko atu ne alu beriki mo wala bis ton ke te foke wala bis o to a feinga ke to malo yanga te vita en a foto du kake ko hui ko ta taimi
1: tuk mai de de tam na tam sin ta wa no ki fopuri puri ho na ba ke tuk mai ke ke ilo ma ma ni me ho ko no pe ke wa na fopuri puri ke ta ria ki na do na ot ko na ta wi ia se ri ko ni e u ti ni
0: ko ya
1: ke ta ho ta be de to pa no ko e fa ko fo ofisi
0: ko ya e te vita ko ya ko imagino a pito ko ta fo ko ni ka tangata Iloa he mala e faiako e te vita a check a white te vita ko tangata nia ko mei osi a ngahi timi iloa ko tui peka olopere ki pe taha te kai ki a umai ki ai osi Australia, osi Afrika osi Ingilani, osi Falanise sio ko ni aku ko mai efisi ko e wel ka pu pena i ta fo i lo efisi ki to na ti mi ki la lo mantui na na fo na to si apan eh alo ke leva a si apan ta ni mo fika hiva alo efisi a fika hamo fu ko yanga e ku tu i to ko tu punga ni ho o mai ko ya o tangatani ko na usi o ke wel ka pu ka pa na pe he a i kare tahi e te vit eh te si o ko me ko nga hitimi ya ko olo pere ki yeni kai pe ke fafi male fa ko ko tu gitu kai o mai fa ko a fo we ko te si o ne ko han ko asireria wala bis fa ko fo o we ni ta ni mi eh ko no se tong tong i ko ko nga ko na ta fi male ke ola ko kai nga ta pe i fu fo no hau ko ta ni me ka pulo afrika na ke puke na fa ko mai no fo ki ko nga ko ko hoko hoko ni tolu fa ya ko masi e wo ka pu pe ku ne ke bi he pe den to iku na pe e wo ka pu sta fo o te vita eh ai ai
1: ko ti ya u te ta ku ko masi ni ku o ma ka to e me ko to ma o e ko la ma si li wa me ka to me pe ni to e ha ha ka te u ku fo no o ko masi sa i ha in ka ba
0: ko lo ti ko e ko ko ya na ta si ta tolu ko ya ki ya ka ke ku hai te ai he nei ai fok te vita na ke ma una e ta taimi na ho ko ko technical advice ai ai i kare ta
1: ai ke mai kare
0: ai ko ia o kai ke
1: ke ko ta kone be pe pe na ko tuite na hango fra mo ne fa ya ko o na ho ra ne ki sa ya ne ki ko na ne ta ka wa ga ha mai ki tonga ke ta mo ta ko ta ta ne ta wa ko ri i kare ta ai fa no te me ba fo ko ia me ba fo te hu mai ro to
0: ko ti po ate te vita ai aku hu mai a filo a kawola fafofonga e vahe tonga tapu. A pe a hu mare va toko taha fafofonga e koia a vahe tahi a eua hapai pa mo vavau e te vita koe fafofonga a eua kune fafofonga e koia hapai pe a mo vavau pe a mo he?
1: Ua. Aku koe eua ke tai e
0: vile koia. Koe ne tu uia koe he tai nimi e te vita. Ka koe aia koe ne koe tasi oia koe ki he unioni e te vita. Koe huipi koe te taimi ka te hoko atu. Ka koe anga ia koe e ne tu uta nimi a poate koe atonga e te vita. Koe hu mai a filo akawola ki he poate. Pea mui fafofonga e ua koe fafofonga ia o e vahe tahi e te vita.
1: Koe ia. Iki babe no no te te ki yo ko ni ta ko kai se fine ko ko ma ma ni to ha kai le te kana ta ta we mo ingani pe a ko black film ta we mo france asteri pa mo scotland america le te na ta mo italia ko se pe a ko i se buke ni e ko ta pe ki ki
0: ko ya
1: e ko ki ko ma ko ma ha ta ho ko me ko si ko ki ko ha ho ko ta ti mi te ko pe na i ta ta wa ki se tu bo ko mai e ke ko to si no asteri ga ta ma ta ka ri ki pe te
0: koia
1: hai ko tu tu ke ta u ri ki te ta
0: hange pe ko ho lau fai fo ke ta u vai nga ki pe fi ka ko ya nga ka ku tu i ho no ave ko ni ki pe fi pe fi te vita ke ke fra ma ma o atu ki ta tol me e ko si lo pe fo ki he nga fo no a sai pe he ko na ta fo ma fo ko ta u pe mo a le panoni pe mo a to sa mo a i Sydney ne ka ko ta ta fo ka va ta fo ka va fai ki pe fi i he aho toko naki koe o weekendi. Koe tū koe ai rii ki te vita ki he takai uraki. Ai koe takai uraki. Ai a oku whakahawa ai World Cup koe ni ai rii ki a Pongpongi. I he a Pongpongi whakahawa ai e whetauraki ai ai hau koe ni o ai rii ki a Australia pia mo New Zealand e te vita o e whakahoko e tau koe ni ki Australia. Pia io aho fa a pongponge tu apule lulu ko a fa laite rewa e fetaura ke ai a hamoa pa mo franse e te vita i palamata i palamata io pe aho toko naki rewa e fetaura ke ai i toko naki a Papua New Guinea pe more panoni e te vita e tau koni ai aku hange hange ke katea o fai e tau ia koni ki Port Moresby e te vita a tau koni a Papua New Guinea pe amo Lepanoni i aho tōna ki ai fai aho ia i tolu wanima a efiafi ka e fetau laki rewa a tonga pe amo inlani i he osinima me he valu ai a osinima a ia me he nima i he tau taimi a tatolo he ni o fai e ki pefi e te vita ai ko tau ia a tonga pia ko aha sa pate rewa e tok feta rake a fishi pia mo a Cook Island o fai e tau koni i Aseleria pe whakahoko ki Newcastle ko tu ui a koe a ngahi timi mandoi nake eke mai foki uhi ngā koe pool o kuua pe ai a kone tu na ta timi pe whāna ta a wakai ki ai ka koe pool koni koe timi hongo full koni o ngau taki nima eh? Taki nima ai pulu nima ai pulu A pia nima ai pulu B e te vita o mai ai ai ngahi ai fotutu ugo ni sio tu apule lulu ase elia pia kone tu ufokia koe ai va inga ki he weekendi ai a whetauraki ai a Australia pe amo a Nusilani to apule lulu whalaite erewa ko Hamoa mo Franse pe a koe Tokonaki erewa ko Papua New Guinea pe amo Repanoni pe a mo Ingilani pe amo Tonga pe a Sapate erewa a Fiji pe amo Ailani ko tu uia koe ai vainga koe a ai riki ki he a whakawa koe a Urukapu a Pongpongi o au ki he Sāpate. Koe, angai a tuu koe e tau a programma spoti ki hui keni o hange pe koe a koe mea ko ulawe koe ki ai o ku lahi pe foki pia mo ngahi mea ki he a spoti ai riki o ku lere pe pia mo vainga a tamaik fefine o ku ia e tau timi a tamaik fefine ka tau talamonupe ki he tau whanau a koini mate mato ngā hange ka ngahi mea koini hoko ngai whelau aki i he hā mo hā ka koe wike ko osi foki a tōna ki ko osi na maulava at foki ai ki he tina koini a hono whamanate tau e whanoa hono kamata koia a e timi mate mato ngā a ene whakahoko foki eni ki Hendersoni ai ai tina ko ia. Pia na e toko lahi. Toko lahi a pito ko fuafuafua, aia na e toko hongo fulu i he te pire. Ko fuafuafua koe ki he kakai koe na e i he na e i he mea tina na e toko lahi au pito ko tui pe na e ova he te pire tolungo fulu mu fuafuafua ki ai ki he ne tuu koe ia i he tainimi aianga ia koe tuu a kapuriki pou pou a pito ka hoko ngahi mea koni o hoko ko he tangimi a ngahi filau aki pe a mo ngahi mea ko ia i he hingoa pe a mo pe ko no a hange koni ko no trademark ko ia a hingoa ko tui pe he kai ke lava mea koni ke hanga hata ko pule anga pe te lava ke whatontonu ngahi mea koni ko pule anga te lava ke whatontonu a ngahi mea koni o ku hoko ki hange pe ke tatau pe i mioni mo riki ko mea ai fonua ku moni pe ka kai ni hia e na uha mo ha ka koe koe tonu ke ala mai pure anga o fai e mea a ku mooni mo to tonu koe ko hinga koe fonua ko mea ia ko sio koe ki ai pe a ko whamalo au i he fukakai koe na naulava pe hange koe ni koe si kainga hafe kasi e na fonu koe ia i he tina whakamanatu e tau whanoha no fotu ko ia ai timi atonga koe mate ma atonga pe au kei ngā o aki pe koe mea pe ko loto koe ki ai ki hanga ko kore koe ki he pule anga ke to o ko hingoa aku nofo i loto he komiti ko ne osi pe tau e fia pe ko hanga pe ko unioni osi pe tau e whaa whiri fo ou aluna tolu ki tua humai whahinga koa o kei nofo pe a hingoa i loto o whakalere aga e pewa e ngā a hingoa. Ka ua e koe ke tau fusi ai kakai ia he mea koe ia. Koe koe ku tuia a ku tonu koe pule a ngā ke kei tuku pe a hingoa i loto he poate. Koe ni ospe ka tama koe ni hana ta e whaa. Aruna toki tua. Huma e toko whaa fo'ou. A ha toko fiha koe na whakalere o mea. Pea te tau hanga lewa pou pou le rei e tau. Kaje. Koe lava ia koe e ku wakai koe ia ki he tina koe. E ko si ko te whakawe e bimbo tolu ke mou mea mai i he time da taupe i he wiki ka hau ki he polo kalama koe a TNT Sport pia koa te tamaka pa moku hoa foki mo te vita havea pasi ono atu e tau ngahi o ngongo koia a sipoti ko e ngatai e tau o ngongo sipoti ki he wikeni ka mou mea

Ko tau tami ko toi mini te wa fitu pe a hoko ai hongofulu. Ta hoko pe ke tau polokalama ko ia oku hoko ko e tutua ahina pe a oku fuhahoka tia i e fiafini e toketa li tia Simpson ka uma a foki a losa pongi.

0: Los fa fi fi ta po ta noa. Pek mo fra malo la yat. I ho kau mai ki ta vai va he fi afini. Me apango pe fo pule mau pe taimi. Ka koutu watu ki ke fa loto lahi mai mo ki a tau. Kune fau a mai halau ke fau mai ai. I he fi ngako ke no fi nusilani. Pea mo ngā ua i hono tare ni ti i e ngai koloa kok mau i nusilani. Ka pau te ke whaka os pehe i mai ta pol kalama ka tu whaka os i atu pea malo au pito losa.
1: Malo au pito li tia e, e to, o mai e whainga maari e. Ka kou fie whaka vahe vahe atu pe li tia. O ku amanaki koe palani ko hi koe apiako o kou ngā ua i taimini i o tara koe kia aroha. O kua manaki ke mau ngāhi hei lala ke whai e mau tui kakala. Mui whānau wako. Ko mana, to manatu atu pēri, te apiako ya koe niku, apiako high school, e.
0: Okay.
1: Pea koea, o ku whai ngā maari e ai e palani koe ni, ke whakahoko ke mau ngāhi hei lala, pea mau tui kakala. Ko uhin ke whakailonga i aki aho tautonga e apiako koe ni. Pa kou tui pē koe ki tare niti a kou ma uke a koe ke whanau a ko. A ngahi tui e kakala pe a mohono ngāhi a hei lala i Nusilani. Pa kou whakaloto lahi atu ke he ngahi whae kotoa pē mo ki nau tolu o kunau au he mai ki he whonua koe niko Aotearoa. Ai mahu inga ke tau whaitotono mo tau komiti ki he tau whatongia ko uhi ngā he e hanga pehe e ki o mai ho tau tāpuaki. Hange koe, wā i hala ni whai whanonga mai ai, na e pole ai whai ngata a. E, nau whakaukau au ke tawha ake taha, ke wā ki te mā ha whai ngā maari e. Ka na e mālohi pehe ho kuloto, ke unofo peke e ki mo mahu inga mau pehe ho whamiri. Matau maari, matau whanau, ke te nofo ma upe ka nau tolu. A upe ki he taimi na ui kuna e ku taumu a o a umai ke ahoni. Ke tui ka kāla pe te ho hoko atu pe upe a kuma u a koi a wha nau tolu Nusilani ke whaimau tana tu unga i ti sem ke nau whaka ao ngā i a kakala koe te mautui, ke nau tui he aho koe te whai e mautana tuunga. Koe a peri tia mālo.
0: Whai o ngonga whaafo o whai au ke tuku mai lo sabau tau amanaki atu moe, moe fie fia i he whakahoko i ngā ue koe ia, kai ngata peo no teu teu i aki e whanau i he teu e tanak tuunga. Kai toi whaka mo ui mai foki ai me aku lau kawa ia tonga he ku pehe pe foki ko ka kala ko he la la ko ka kala pe ia o i ka kai tonga o tonga e hou eiki o tonga ko ike toi ma u pehe mo mahu inga pehe ai a kau ia ia feitu ue mo i maari e ko e tauhanga o whirio e he la la he kwanga tāno tu ui e ku ma paki vāve ka wau ke o mō ni malelei ke tau ke pereperenges ke mau ai fua koe mo whaka ofa ofa ok whirio i mai koe he kahoa hei lala. Tua munu i atho o mou ngawe o teu whailo sapa kou tuipe koe me ai ai whaka fie fia ki he wakai ai taha kotoa ai lava ngawe koe ia. Oku o atwa malolai ke te koe e tuku taimi e ke lava mai ke tau ai vahe o hala whononga i he tutua ahina. Koe pokalama mai a linta, pia moi PMN tonga, ke pou pou mo whakahaunga, ai ka kai se fine tonga he tapa ke he keho e mo ui. Ok whalele te pokalama he ui ke yono ua kotoa pe, e ko sirio ai ka kai se fine tonga a te roa. Pia ku ataha pe tau pokalama ke ataha pe kune fie vahe vahe a lelei, mo a usia ma ke ke tau inasi kotoa ai. Ka takpeo fitu taki mai ke pēs Facebook ai kosilio ai kakai fine tonga Aotearoa. Pe koi fitu taki mai pe ka linta ke kau mai ke tutua ahina. Tua mālo atu ho mou mea mai ka mou mea.

0: I he Facebook. Pau oku iai haa mō pōpō atala monu, peko haa mō pōpō ki e tau whānau. A tāpē ke ke tā mai mi apina, peko o tuku mai I he e tau pēsi, mana tu ipē lao ko ia o e tau poloka lama whela whaki, ke tauhi a emeli no he e tau pōtala noa. Kai ke, tau kamata aki mua e onga tangata anga whainga maari e te vita ma a Manu ko huina e whakahoko polo kalama mahu inga koe ne whakasinga wiko o si ke ne o mai peha ki I angahi mea mahu inga ko ia na e whaka ilo ngai I he polo kalama koe ne. Malo Manu.
1: Io, malo Linda. Whamal malo pe he na I whakataku atu he whare. Ka ata mua wau ke kawat pehe whakata ki pokarama e whia whini. Pea malo e ai tuk taimi mai ke whaiata ki vahe vahe. Mo lau ke ki katoa kona e whamanato e ai tau whanoa e MMT I he nai whakahoko kona ko e he pō tokona ki. Whana e whakawhiawhi au pito e lawa lelei. Kamata pe me I he awhala I tea ngahi pokarama tau nai whai pehe Trust Stadium. Kamata pehe he he tahataha pongpongi o lere ai penga hi tau akapulu ai whanau. Whakataha pea ai timi tangata mo e timi whewhine. Pe au ai mo e kau tau tupu nai tau he. I he aho ko ia, pe whakausia ki lewa ai whepa ai tau ai New Zealand All Stars, pa mo MMT All Stars. Whawhiawhia sio e ke kau ta mā ti, nai ke sio na ke asi he, aha ko ia ke whae. Whaka, kau he, he lere takai holo koe, hangi koe mō ni koe whakai longa I pē, aho.
2: Goia.
1: Sio ke kau ta mā, na ka moutau wainga he kuohiri, kana nau lava pē o ki, hopo pē ki malai o ki, whawhiawhia pē, aho nai whakawofa. Pe osko ia pe koe poto ona ki, na lere ai koe ai ka Latina I e whaipe moia I he Trust Stadium. Whawhiawhia he nai kamata ki pe ai ngā e, ua maheni pe ai kamata ki pe lotu. Pa moi ki pokalama koe, koe whakahoko ai a, kinau tolu koe nai tau tau kamata me he tahiwa walu o no. O au mai ki he tahiwa hiwa tolu. Aiko tahiwa walu ono ke tahiwa hiwa tolu. Kono whamanatu e ka wainga mai ko ia. Ka koe mea mahu inga kono whamanatu koni koe a ki nau tolu na nau hanga o e pioneer. Kamata mai koe ni o e wainga hao. Kamata peitonga mea peki ai tīmoe. Ka whanongo e tahiwa walu ono 1986. Aia ko e kamata e George Mann, ko ne whakaamu ia e kamata. O maua kamata e koe me a MMT, o lere mai koe na ai utimi me ai. Pai e taimita taupena e whakotu upea mo e Hakula. Aia ko e Hakula ko e ki pāwhoe nao pahene tainimi ko tu ilo I he maalo he tau komiti kotoa ai Hakula e nao whalere nao ai whea au he tainimi, ka kui he kohiri na lere lere mai, ka matanga mai ai e kau tama u tau maheni mo nao tolu mo nao au ke tumutumu e nao kau ai wainga teisen tau malolo mo kau tama ko ia. Ka koe viso nei a George Mann mo e nae mo e fotu mo ki komiti I he taim ko ia ke whakalao koe ni koe hono fotu o e wainga I tonga lere a ngai whea au hi. Pea kamata mai pe hono whiri a ngahi ai timi mai kone a MMT o Hawaii. Aia kono koe mahu inga ia o e pōko ia kohono whailo ngai pe kohono sio ki he, ki he tupuanga koe o MMT. Ana whaka hoko mahinga o Glava Lavi ke ai ko George Mann e ne visione ko ia. Nai ia ene prata koen ko Don Mann. Aia kun tau maheni pe ai Mann Families, au kun au iloa pito ewe. He tawa koe nita lode fitu ka George, koe koe Godfather ia koen o MMT. Pea nai whakalata, hono whakailonga e ai lava mea koe ia kamatanga MMT. pe hako mai pe mo hono fuake ngahi kep. Ne onga pena ke kakato toko lahe ka uwa inga koe oi foi waha taimi ko iami he valo no ki he hiva tolu. Na e toko lahi pe ak nau tolu na nau iai ke receive na ngahi kep mo no whailo ngai ko ia. Tātou te whitahanga ko ulawe ki ai ki hono maho whakamahinga i ai kamata anga koe ni oi MMT. Pena house pe he tau toko taha maini pe a John Boone ko ia pena nhanga house e aho whalai te lau tonga i tau pe a hoko e mai pe ki he tina he pōtonga ki aeta he whawhiwhia o pito. Mātou whawhiwhia lahi ange koe toi whesio whaki ai kawainga mwe kau coaching staff pe na nau whakaunga tā maki e ngahi timi he kuhiri i he pō tōna ki mea whawhiwhi mau pe fuki ha toi whiohi. Ak nā tōru koini re fuoloa tāu e tai whesi o whaki ka koe whai e ai whamanat koe tā whanoa pe a kawai pe mo e whelongo aki mo e whiwhia he pō koi an. Pena e whakotu ai pe, pena e whaki i whamanatu he pōko ia hange koe ni koe, koe timi koe ni koe i he Pacific Cup, i he tahi wahi wai ua. Ia koe timi ni maung na e maungu i, na e pehe toko lahi e pōko ia koe, one of the best final i ha whainga wainga liiki. Ai koe na tau i Carlo Park, ai ko nai aru nai araka MMT he foi tournament ko ia na kai tai lo kai ki lo hata hai ate te na wa o final pe mo ha mo na u malo he timi ko ngoi ka mauri e semi final kai ki lo hata ia o tim ko na ko timi ni nai coach Graham Graham Garner ko ia nani hanga coach e timi ko ia. Pana tamai hi ko ne lawe i he pō ko ia. Ai nau teu teu ko ni koe ke tau koe mo kau Māori he semi-final. Ko na nau whamarisino i Penrose. Pa koe nau bus driver koe ha koe Māori. Pa koe nau alu koe mea koe ki Carlo Park ke he tau koe na koe pa mo semi-final o. Na tang he motua Māori ko ni koe na e whakauri te nau mālohi. Pa ai kang he coach pe koha mea koe uglau pehe ai. Ane lau e tangata whakauri koe mea. Whanunga tu ke hiva mai e kau wainga. Whalau Māori e au pito. Koe nau hiva pe me ai. O au ki he Carlo Park. Pe au hovare kau Māori he na nau fukuhua. Foi he foi tau koe ia. Ala kerewa tonga tau pe mo haa moa. Aia koe tau koe nina e lere o over time tu o ua. He nai mahanga pokia pea kaike ko mea maari e ni masi he na e confessia ia e motua na kau he komiti koa tonga. Na whai koe si o tau ko ia e ne lawe koe na ne pehe he pō tōna ki. Ko ku tokihanga ino whakaha atu ai mea na e hoko he voi tau ko ia. Ko e lolotonga koe tau pe tō koe mi te nima koe pe ose tau na e lotonga mahanga tonga mo pe mo e pe mo haa moa. He koe timi whakaha moa koe kau tama iloa pito ia e ngahi ingoa he timi haa moa. Ko koe koe tau koe mi te nima koe pe aosi. Pana iai mo e whakafofonga me iai me he World Rugby League po governing body. Na nau sio he tau koe ia. Pa koe eke ang he motua koe ni koe mea. He komiti pe he lava koe os koe ni koe ha mea hoko e shea e tonga pa muha moa ai pū peikai. Pe koe hea mea hoko. Ko tega aspoke he taim koe ia halao i he mea. Ka guidelines i he rule books. Pe koe hea mea hoko ka pau e mahanga. Na tega aspoke ha golden points ia he taim koe ia. Tange mo tua koe ni whafufonga me he World Rugby League. Ko pau peke ai toko, ko pau peke ai timia e mālohi. He kai kia ha mahanga ia. Pana tuk make up a decision koe ia he foi taim pe koe ia. Mahanga koe a tonga muha moa torere e foi overtime. Mi te hongo fulu. Osko iau ku toi okei mahanga pe toi lere moe anata. Aia koe tapol overtime ia he tau koe ia. O tuk malo he aiko a haa moa taha walu taha wa. Na fui tata o koe ia. Aia pa koe toki vivire toko lahi. He nau mau tamut te pire pe amo Will Edwards. O ne pehe maa Will. He nai iai he aho. Toki ilo ni a aku ki he mea koe nai hokoo. Tau pehange coach ko ni ko ati mi ke ba. This is the person you should be blaming all those time in 1992. Kai ke he. Ko toki asa ke foki foi ta no ko ya. O toki ilo ya ko he tokolahi he. I mean I hoko. Ko foi decision I make. I he foi time pe ko ya ke double overtime I go o fo foi a tonga ko he foi tau ko moha mo e tai wa he wa wa he na lau ko ya na foaki ai a team of the era of that time frame ke 1992 team ai ko foi me ko hinga ko na foi malohi ko na foi tau overtime double overtime ko he timo ka ke ko tau doksiot ke historia ko ya kana e fai ngai manatu melia ka wai nga mo me ahe osie foi disclose gone here mo tua i he foi decision gone na ho go ai na me share tonga ba mo ha mo ai ai Pacific Cup he tau ko ya ba second time ya na ma lo ya ha mo ai i Pacific Cup he foi final ko ya ka ke ko kula ve pe pe go he na ka mo ya he I he awful he for a decision go for no before for one of the best final I final vinga rugby league ko ya na forma na te team ko ya pe na ya nga hi awards ke I he no forma na tu ka ko no faka to na la valerei yo ko na kai pe ke na pe fangi me na ton ki valerei pa Sio peki ai ko miti mo mea ki uhinga ko e kahau. He kuto e ko e palani ke to e hokat pehe tau fōu ke whakao lewa tahi wa hiwa whā ki he wāwhē he. Hange pe koha fō i slot ke he te hono whakamanatu. Aia ko e koe anga ia o e whakatutu. Kana e whawhē fia kon whakatoa na e lawa le re e ngā ue na e palani ki ai. Fa malo ke a Will Wolfgram pa mo ka u komiti palani me mea e ko e sio ko ke ka u ko ne tamatai ai a ko e fra mu ke hoko hoko tai pe tamata e tau ka u hoko atu a ma ko hito to la hi pe ia me na hoko ko he mea report ya tu me tau fa no ko na pa mana tu he don aki
0: malo pito e mano me pango pene ke ke ia ia te vita ka ko e tahane o me ana uhanga fa toka nga i e poko ia e mano hono ui ko e fa i longa i ko e ka va inga hono ui ko e na tolu ko ke na o la va ke kimua la hi au pito ai nga hi fa i ku muri he na ta wo fo fo fo ki e fo i tai mi ko e ni na e ma ko e World Cup e wa fe ta fitu e hange na ta wo fo fo he se o ke la hi e ta mai ki o ku na o kau ki he timi pe va inga ma atonga ko ki na to lu ha fe kasi tonga ta mai ki va inga u na fili ki va inga ma atonga ta ko e na e kamata pe ia me i mu a manu e ko e ai hake whakaiku koe bricks, koe maiden, koe lahi au pito ngahi whakaiku mōriki na e asi ai. Pakousio ki he ni ihi mano na e koe ni ihi nia ko nau osi tō tau ki nau telefono ngā anga, kana e si lawange pe nau whānau neongo o ku nau hawhe kasi mūri o anga ki whakailo ngai, koe hui koe hou ngā ia he vainga e nau tangata e ki ma ato ngai.
1: Koia, mo la happy to ho la ve koia Elinda. Ang koia ko Briggs ko Man ko Mark and Matt Royal. E ko nga hingo ai na dau maheni ko ko ma ko ko ko Wolf Cream dau maheni pe ko nga hi frai ku dau maheni pe ai ko have kasi sia mane mo mea. Ka ko nga hi ka mo no lau ke nga hi whakai kukon ki muri. Ka nai lele mai pek mei mua pe ia. Ai koe nau tau ka pe iko ni koe ai fie tau ma te mātonga. Pena whawhi whawhi e fia. Ai au lele mai pe au mai ke tai nimi maha koe. Si o pe whoki kua lahi ai whemari aki koe ni koe o tau kakai o. He koe o mau Tāna noa pe o si o ki he hange koe koe whiau hi koe ai hakula. O koe familia o koe konga hāmoa, konga Māori, konga Kailani mo mea. Pa koe whai koe tau koe kaure ka, a koe familia tau, it's common. O kwai ai o ngore ka toko o tau mai maha mua pe to toko o tau ma to o pe ya ngai pe au ye ai o o tau se pe e hoko to pe o fainga mari e fainga tunga pe fainga timi pe te nau ya e te kon mo choice to choose because they are eligible on la u he te nau lava o tau mai au mo to la ko ki ai he tau si o ko ngai hingo ko he ko hili fa pe fia mo mai ko family mo mea mo na uta mo na uta
0: Ma lo mano, ange mua e whanga maare ko ni ma te vita vai kona. Ko e tangata whanga ta afo kene hono ma upea ko e taha. O ku toi i loto ia i he fupo ate a maa mani. Kene ki i update mai pena au kiaha ngahi mea i he mehe po ate tonu ke tau i loki ai.
2: Ki mua pakasio wakai ke tau timi. Mano abito ho rindai mau penga maari. Duke u marumalo te pe e fatap na fai e manu. Koe tu e te mini o koe te a lau koe. Tau whakambe ki fai mua ke tōna ki. E koe o koe tu i pehu hangi ko tōna lai. Koe le ko timi le rei fra uri ana da ko pa ko ke to fu o ka ke te hala ko ko me pe sai ai ko ke te fu ha ane ko ngai ta u ko ko ngoi be ya ko ngai ta u na e over celebrate ka go re ki mu a ba to ki fai e te a u hi pe hange he i lo na ko ko fu i ko ngane ta ma algo sing ai be na concentrate be vai he ka bana na de o mai ki to ngani be ko a me ma lo e
0: ko ye
2: hange ko ngai ta u boi ai ko e fei ngane a i ka ko be he be a ka ki a ko o ko i ka ki u hi ngani ko tu tu na fai fai a ko ka ko yang a be ku si o a me tu a na ko fo ma fo na fai a ko ki ka ko e fa ka to a Linda, te mga whanonga koe, o ta uongo i o we are excited. He tau sewe ke lisi e tau tini. Me ko ta mai kene o fuhu he fika urua ki mamani hanga i tuunga o kuna uia. Pea, ike ke ngatai, ne o ko hange hange, ko uongo i beau, o ko kawa me tola, o ko uongo i au ia, ko helpo kame o aia i beau tau halanga ke whai ngataa.
0: Monlai.
2: Zogi go fata da. Go ha mo na ya ta ube mo da tolu. Pe mo le pa i ga i pa bo ni ki ni mo. Mo ti ko da tolu. Mo ke ta ta mo ngani, ta mo ha mo, ta mo le pa non. Pe ko le pa non ni ko ka ta ma na la la gato. Ko ke pe ko mo i ya, be ko na ai go ni go singa i da tolu ya ke squeeze us out of the tournament. Hey, ilo. Kako wongoi be, kake? Tau wambe, tau kauka atoa be, teke mui he tamai ie. Mga hifu hingoa kwendo ku. Kako kau mau ia, I'm a fan of tamai. I don't feel it tonga.
0: Malo e te vita ko te unga kona ho mou i he poha te vita oku iai nai haka unga aha fonua ko eke penia aku he kusia koni ki he mea kona nage lave i mai ai troa ko atonga he ai ko tonga ia ok tau mo ingilani, tau mo lepanoni, tau mo haamua haamua, tau pe mo papua tonga flanse
2: oia
0: Englani, tau pe mo Tonga, mo Papua, mo Falanse. Aia o kuhange o ki mata whai ngofu ange a Englani, ai hala o Englani, mo hala o Haamoa, ka hange o ki mata whai ngata a Tonga. Pea toi hoko atu ki ai, a vea Tonga ia tau i Perth. O koe ke ilope o ki toko fiha pe ki kau Tonga ai, he? Ka tau a Lepanonia mo Papua, alunawa ia home game a Papua ia. Ko Haamoa ia, tau Haamoa ia i sene. Pea tau mo Astereria ia mo i kiwi i sene.
2: Oia, o tonu analaizo, aiko konga ia taha koe
0: Hanga ka te okunau ai ke kamata vai vai atonga ke si ai ke whangangata ngata pe ai Red Sea e ne alo koe ki pefe ku tau oslave e kotoa pe majority e kakai tonga mu kakai ailani okunau ise ne ki nau tolu.
2: Koia, pe mo okala, pe ko okala ni.
0: Koia.
2: Koia, koutui iau ia ki o... Io lau rinda.
0: Ika io te ke tui mai koe ke ku lau ai pe koe hao lau a koe. Heo ku ke kau koe fupua te mālohi.
2: Ai a koe koe ko mepe o ko mahalo ki ai ko mepe o ko kuikai ki ufa papai ko mepe o ko mahalo ki ai o ku nau whakasitokosi e ngai timi. Ko ngā pe ke pe nau whainga rewa ke ki manako ange ke o maafiange ngai wainga. O te hoko ngai wainga koe ku te au e kai ki ihe whainga re volokoni, e volokapu. Ke ua te kaumewa a ngai timi o ke seo atu tapuang muna oto lango wei e resi nei whakau mai ko itari a pepe ko. Pe alo e kai ia timi koe o fulahi. Pe uhange ia o kwenke manakoa whakakomesiare. Pe tuku mai pe ngai timi koe o ku ki mei mei whetiketeke i koe ai mālohi, ai honau strength, ke o mai o whiauhi. Kako e hange koho lau koina ki e uwheitu uawe ki ai, koe mōni. Koe mōni, koe, o koe, ae kai ke nganta pēna u rifiai tā tori mala, ae unau te rifiai tā tori tua. O kufu kau kau hange, e tau kau pou pou.
0: O ku kofi fake, ae rifiai ki tua he, o ku kau moe toki, moe here peluia, moe mea he.
2: Fakakeke me tua. Ai tau atonga pe mo ngai fonua, o nau pe, o koe mea ia o nau whaama ki nau vainga motonga, ko ai koe fo i laine unau pe fo balang, we want to play in front of Pack Stadium. Pagono moni pe onaya, koe kautama vainga, ko hai o fie vainga hafu malae o ku vahe ua pe o fonu. Ai koe mea o wongo i malo e nau dolu, ko ne tonga e whakafonu ia e utahi kulokula e. I say dio pa ko fuma ko fu wi mi ma lo ku ya imu eta mai ki
0: kana to
2: ka ta yo ya
0: kana to ni fa ke ke fana fana tu ko e ke omi at raktau atonga ki se ne ko uhinga kana usio ki Apex Stadium he
2: fanga da ma ho fanga da pure pa nga ya e spoti da ni ne ai o o ya ai au tau ke i o kau kei whainga pēni ke tau aroha ke o kau he te pire ulua ki malo tau mei kau atueni e mui te pire a pē ke tau kau he area i o. O tui ko mea kotoa pēia. Ko tau ki mawhai ko ke totongi tamai ki ke wainga ma tau tolu o tikei ke tau wau tau tongi ke iha mālo e o mai e tamai koe ni o wāinga ka pau e whika i koutube e mimi au ke ua miliona tuku e mauinga e tamai ki ne. Or even more, sorry, that's an undervalue ai e koe ke lawa e tonga o totongi na tō. So te tau whenga pe ke tau unu mā maari e atu ki e te pire kou whae area koe ni ka pau na tau iaha tau fūsirini ki e tau lawa o put on the table. Ka tau lawa o area.
0: E ti, ko taha foki o e ngahi tala noa ia o ku pehe o ku hange o nau fifiri he taimi kona o ku fonuai ai ngahi mala e. Hange kona na ke lawe ki ai. Ko manatu ki he taimi kona e tawai a tonga pe amo Englani i he wafetaha fitu. Ai vahe vahe koe, ai kapteni koe a Englani. Tikei ke wa inga, iau wa inga peia he ngahi stadium o ku fono kau. Tikei ke neongo ea mā whana pa moe lau maarie koe oi poupou. Whakatatau ki he enau foitau koe pe a motonga. Ka koe ku whehu ia akuti. Ko taimi koe ku fono pehe ai koe ai wa inga. O ku iai ha se niti a tonga o ku ha se niti me iai o ku alu ki he akapululi iki koe ia a tonga pe ikai. Pe oku iai peha ko mitia unau pure e mea koia.
2: Iyo, koe, ono mone au bito, oku iai koe tournament organizer, kon autori o pure ke umea kata koia. He kon autori unau fu e whakamore kotoa. Aia koe whamore koe ko unge koe logistika koe mo e insu e tamai ki mo e totonge stage mo e kau security mo e un katoa katoa e umea koe ya logistika ufo ya accommodation mo e whipuna ake ngai timi e aia koe kuna utolewa kuna underwrite e tournament organizer ai katoa whamore koe ya e a manatu le ba ma ma ha le ba gwe le ba ma ha ya i o gwe le ba ma ha ya nga hiti mi ya i o go mai na se ni ti ki nga hiti mi ka pure be fo ga na utolo na organize ai tu na ben i o gwa he ka to be nga hiti mi ka tau be ya fa nga fa u be ya ko me fa ma man la o be ya se ni ti ai participant
0: mano ke ha o
2: tanaki
0: mai ki
1: koe koe fanonga peke la ve koe na ke timi koe o koe pe koe fia ui koto pe foki e ti hange pe koe nga hi tuna meni kehe kehe World Cup ko pau peke ai ki kulupu koe pehe koe koe koe koe koe koe group of death he koe group be o ku he o ku fa ai pe kulupu ya he tuna meni kotoa o ku pau pe ke fotu mau na na fanga pe pe ai ke to ma tonga kau he fa inga foi foka tu tu pe he a ku ga pe ku si o ga ga tu na men la lahi a ku he soka pa mo he a ka pulu union ni mo me pau pe ke ki kulubu pe he pa mahalo ku he o tau ya pa ko no moni ke ta ta shot ko ki ai e fa fa inga o tu tu pe he e ka le le ya ke ka wa ke ta to ai ti mi ko ha mi ha me ha kulupu fe feka awa tu koe ki he se mimo e he ka hi ka whaino me mea o kua si he o ka pau he ka koe ki risk pe fo ke ngai kulupe he ka lawea ha taha a ta mai ki ka koe si o koe ki tawha koe taha wa tu koe ki he kona whaino lo mo se mi ko he o si ma teu teu le rei koe aga peo ki si o ki he ki tau kum pa ke te tau si o pe ke positive side of the group of death he
2: Iyo, o moni, moni amito manu, moni amito, e koe, tu koni ea, o koe tu ea, o kulahange mana vahea e tau, tau opposite, Englandi, o kulahange mana vahea Englandi ea, Lebanoni moha boa, i he hoha e tau kimi.
1: Iyo.
2: Iyo, e koe, neongo tau mahino ko pau ki tau maloi ko toa, ka u tau ongoi wono lau, o tau ongoi beo, o tau kwea, o ngati whaingata, o whaingata u. Ke tau si o mai he kemia ka uta makoe ha nau ki whaia. Ko hai e fie lere mai ka hau mōre.
1: Eio, koia. He koe ta whakfo kia e taha e mea. Fisikala tipa mo psychological warfare. Aia koe ne tau tuat koe koe lau koe kia e ti. Koe na wili fia i mai koe si o mai futimi atonga. Pero wae o ni wesia na ia e whakaukau e kau vainga, he? Aia pau peke tau siu ki he tawakoi ya. The psychological side of it can be worse than the physical side. Pau kau, pau kau e ku siu mam hange ko lau ti mo toko lahi. Siu ke foi timi a tonga he, foi tuat koi ni. Foi feka mihe tunga ko tope. Na tau ki vai vai foke ko hiri he, at the halves, he? I stand off by my halfbacks. I don't even know if I link Fefeka or Pito here, but I think I have a team here, so I have a team here, Tau Peheni. Fiau Hila Lahi Peheni, but I have a team here, Tau Lele, Tau Mehe, Kamataki Hefakaos.
0: Hange whakau ki o hovare toko lahi he sio ka lolohea o ku keiva inga pea lolohea, eh? Ko tui pena mo mui mui ai.
2: Nai te vainga beia.
0: Aloloha.
2: Io nai te vainga beia.
0: Ia ko inga hono kei whiri mai peko eni ki he timi. Aia ko tuko eni me he wafe taha fitu ko tau ma lolo pepe a mo lolohea, eh?
2: Oh, ia. Pai, ko tui pau e au tō whaamapa ki he na kei lava o teo nasino ki he re voloko eni. Koi tu koe ko kono ko hai e mai e ko behe ka pahe kei o mai a tau malolo ko hai e who would you pick in front of him hange pe ko lolo ya who would you ko hai opsin ni ta e go yang e go la manu go tunga mahu inga au bika e ono ma fitu e. Pa gos maino go tonga e go zia e world class seven e. Ka doa. E a go ai go da go ngu tama go e go. Ko lolo hea o manai pe go fo pe go mui mui e a toko lahi e te awi a iwo. Pe nai kei...
0: Kei.
2: Kei sharp au bika ne iyo. E ne vainga ana i iwo.
0: Hange pe ko la ve ti ko e malo e na tau ile lei hona sino ke na toi a umai pe ke World Cup ko e ni kuna ke i fiti le lei au pito a e tu unga ko iau ke a vainga.
2: Pe a ko i konga lahi e taha o fie mau mo e whainga tau kei e ka tu pito ko e tunga le lei e nai ke a whainga tau kei ko ia ana kuna iai half pago ko e mana mau mandu be manu mo do lahi ko alu ko ni e tau tesi e le volo ko ni o se ma ure wa ka tamba yanga
0: ma to to ai
2: io io he bu alfa ta pe nerves go e me ani na lawe pa no go mental toughness o bogi ai o se ma ure ki o wa e over excited he o se do vi o vida de ye de o mala e i ka bure ka ga da mai ko ni de wa ma ga ge go go tu bi go go e ya bi ge fa nga to unga he minute va nga o te in level ge experience ga da mo go ya
3: go ya
0: ko tu ko ni o ko ilo e a wia ko e o kulahi ange e tau irifia a tau toluia e tau manavahe a tau toluia koe ni itu a ihe timi he ulahange e tau nofa tau tolo analaiso ngā hita fatafa aki kotoa pe o kufai ngā taa e hamo e ha ihe tau timi tau te fito ki he aho toko nā kiko tui nā tau osi pe he pe ki mua ihe foitesi koe ni pe a monu usilani ihe tau ku osi ye
2: iyo ka koke ilo rinta o kuke mo oni au pito ka goutu i koe whaka ilonga ia o kos tau kau he lau. Ka tuku mea ngai taimi koe, taimi koe mau o manu, koe koe ke tau e mare matonga, o, tau fie fie pita duru o si maine o la haia. Ka goutu i koe whainga manavasi, koe whainga teteki, koe whainga neves koe ia. Mahino rema, o ku tau hange koe taimi koe whepake ngai ponua la lahi. O ku tau o si kau tau dolu e... Aia koe koutui koe meia koe ku exciting ai e timea tonga he taimini. He koe te sio koe he taimini e social media. Koe kakai ke heke he nia koe koe kautonga. Koe kakai ke heke he nia koe nau komen he timea tonga. Kakai ke aia koe koe inga koe koe tautol pen tonga koe kausi ofa he tau ki pere. Koe mare koe si hoa kane nai o ku kakau Europe ni a ka Australia ku nau. Ka mo nau tolu ia he excited he si hoifu ke tau team list. Ka koi poni alin da ang moni. Ai o ka kia te au ia. Ko hui ngau tau fai e fai ngā ongo ko ia he ko os tau kau he are a. I malae.
3: Ia.
0: Selesniek. Haha mo vakai ki he to agon me warrior.
2: We have a proven try scorer. I go, but when I go, we have to go to Tolu. We have to go far. At Tolu, at Tolu, ah, we go top try scorer. I mean, I'm Galab. I go, yo. We have Fufi Ma. We have to go to Tamba. We have proven try scorer. Wilo he tō lahi, koe tū ngana nau wā inga i lahi. Koe whakatubu i tātu hano whei ngā i mai he e tīmi, pa ko kita ko te whoi albeo, ko te albeo whakaose e mea. O bia pia kau tā mai au nau fuu matakai, koe rea tō ngai kia, fuu matakai pe ia pa kuna wanga pina tō kai. Pe o ange peha ki konga sisi e malae kuna osi lomi e na te pū. Tā koutu o kau iai. O kau e tamaka nā e matakai. Finishes, good finishes.
0: Koe taha foki o e kau tangata, e onga tangata na e kau mai i vainga mai tau timi, Daniel Tupo, eh? Koe tūnga whakena e iai a Daniel Tupo. Pea ko tau whakapapalahi ki he tōtahani, he whilaulau na ane whai, ma a tonga, wa ingai, he e tau tim whafono ai. Koe aha mō wakai ki he tangata koe ni?
2: Manu?
1: Iyo koe tau si ati peo respect e a decision koe a Daniela. He kune o si lava e mea hono kotoa. Koutu ya uya hangi koe talawe koe ni ki he kau experience koe ki he ki ha timi. Kapana ki ke fie mahalo na utui na ke fie noho a te fie kawa niela, Daniela i he campaign koe ni. E lawa pehu mai he te nehanga ia o mai kau i he kau leadership experience ngoe na lau kia te vita. Fie mao pitoe ke pala nisi leleye tawai kotoa peo e timi. He kena hanga o whakaududai lelei i a taimi. He unau osi pāte i mō taukei i ngā hi situation ko ia ki mua. He ko e tau sio tato he timu kotoa peo kua e kau tama pehe ia te naurawa contribute. Kako respect au pito a decision a Daniela. Pa he kone osi lava e ia ngā hi a tuunga i he vai ngā o kusi au kia pakune pehepe kua taimi. Kene maroloma me yai pago e tu ya bio mo xio yai very much respecting Daniela and for decision go ya he's one of the legend of the game in ihono taimi e ka uya no lau ko en ka ba ta xio ke historia va inga kun achieve yanga me ala
2: pues me ve dago pero bego te yo dos yo ata o ne lava e me ne fa Daniel ha e a aerial skill go sai ta hai maman go me be de da wo yo miss me e da o e ga da me Daniel a go te ya ata ya to e te ne te lava e ne me o fa ye pulu e mai pulu yo lu na mai pulu a e go Daniel ya na e mahino of the band ma wahe ana he skill go ya aerial skill
0: Mone au pito pe au ku ma kehe au pito pe wa inga tangata e taimi o punai ke pulo maalonga e
2: probably the best of ever
0: Fefeha mo wakai ki he kauleka fo ou koe ni i he timi. Sare si fo keti.
2: Pasi. Kone tuana, he iloga manu, kone tuana koe laia. Mero pete tau tue mao ha timi le reipe he. Kake koe lau fuke he tau wosi, mo tau koe pete tau tue hake. Tamai koe ya. Koe, koe.
0: Alo beta umo to fakalakala ka nge ka va inga.
2: To fakalaka iyo. To pola yang ta mi pa ko ha ko ta mai gi gi be. Ko va inga ko va inga ka pu ro wa. Ko high speed collision sport. Pa ku pure a collision ne. Manado i go ko ta dolgo ma dua o si tan o ta ki fakakau ka lo ta mu ta le re a dua gi. Ke fe pa ki. Ko hau ia whangi tamai ki. O te keke nau fuo hoa nato nau, they haven't look at, what's the word? O te keke nau fuo malo iho nau zino hange ko ke, ko nau kei tau atai na ko nau kei veke nato
0: ki kovis. Ivi, au pito.
2: Iyo. Mo uilo pe e mo ua taimi a tau kei tamai ki.
1: Kai mono lau te vita. O ku, koe kau young people te a risk take.
2: Yes,
1: prepare now to lia ki he tuunga pehe collisions a tau pa una osi look for it na to lia ke pato ga pato si
2: young energy get excited Eu mai e coi venga va spot io con io co hai bio bu sai e collision.
0: Toa to. To ya me ake ku mo fi tana ki mai ki ai ki ta timi ko e na ke lave fokiti he kamata anga hange o ku ki lo longo e ae ta uni ae te te ko mo faka ke ke mo tu e tu e mo e pi pi pi mo lere fuka mo nga me ko to ko ya hange o ku ki i faka lo longo e ta uni pa ko tu o ku pe pe pa mo mo ponia i he e ta polo kala ma te ya ta ha ya e ta mai hange o ku na ki faka lo longo ki na to luia ka ka ko ke fo ki ko e ta mu ai ta la no e poni ta fe ma pe ta to ke ta ta la no positivi ta ta la no fie fia I he pōpō ke tau whānau. He ko tui au ka pāuna tau ki i langa i atu hai fo i lawea o e taha kotoa pe. O si fonu e tau polo kalama tau tolu he pōni. Kai ke?
1: E tau a hoi a tau tolu rinka.
0: E fia mā hua whai whai kāwia ke hau whai ha lotu moha mea kai. Kai ko inga kai no ngata hai. Kai ke he ko tui au matangata ko e talanoa pōni ko e fie fia pe ia. Whānau koe ni kunau kei. Tari ai ui ai faiako ma atonga ke na wai nga ma atonga fa fofonga tau ki fonua faiai e tau pore pore faiai e tau fie fia i he mala e ko ia ka pulu riki ka te foki at ke amoa fai ha amo faka ma po fa os mai ko tau tau en he toko na ki pe aku tau faka amoa ai taha ko toa pe pe amo e na pou pou pe ko ha pe ki fonga o ku ke faka hoko ai ho pou pou faka hoko he lau mari e o fie fia pe amo e malo foki ke ona ya hata e la vea ko vaka ha ke manu ko ko hemilitoni o ku osiuki e na float ya hemilitoni ka ko e na float ya na tok peheni o ko ka float pe ka tonga o ku parade ai ka tonga ha moa Papua New Guinea fisi la lotonga o ku fai faka anga taha ka toa pe i he pong pong toko naki, he? Tau si o koe lau maria ia koe, o e fie fia pe amo e fio fofani mo ngai faka taha, o ku mau ia e he community koe ia i he militoni. O ku fai faka taha pe e nao pareiti a nao tono. Ko tui au ko o tahuhu o si mahino pe, ai tu ungaia e iaia o tahuhu ka ku tau faka amu pe, ke whakahoko pe i he whakapotopoto pe amo e fie fia tau fie fia e koutui o kui kai ke fie mau e whanau ia ke nana tolo wa inga he kai hoko ha whahinga whakatamaki pe ko ha whahinga mea o kungongong o kui kai lelei i he amanaki ko ia ke whakahoko ae tau. Te ufoke atu kia teki moa ke mo whakamaupo opo mai e tau talanoa o e poni mo whahatala monu ke whanau.
1: Iyo. Panolin, tā koku Ko tā nō koe nō koe ki he Hamiltoni ki he whakatahataha tau matakari me Pasifiki. O ko whamanatu, o ne whamanatu mai ai koe wikani foki ka whanonga molinta o koe Mental Health Awareness Week. Pa koe theme koe nko o wikani koe belonging pe koe identity. Ai ako tau siot koe nke he tau o koko e ai tau timi kono whakatahataha mai ki tau tolu. Kai peko e ngata peko tau kautonga. Ka koe matakari ki he, aia koe tau, lau kau aki a koe ho tau, wā whaka Pasifiki, mo e tau wā a tau tolu whakatonga. Tau mōni au pito pe ia, une whakatupo ia, ia tek tau tolu, ai lau maari e fie fia, au kauri a reka tau tolu kotoa. Ka koe hae, koe whewhi au ia, koe tau siat koe na koe lau a tiko i mua. Koe koe tau tolu peka matakari pia tau tolu, ko hau, everybody's jumping onto the bandwagon, koe ai Red Sea, yeah? A sea of Tongans flags everywhere. Pa koe, koe mea koe whewhi ai koe a toko taha kotoa, koe nau kau iha movement o ku nau sio mai o ku nehanga reflect who we are. As you know, from the friendly island for the Tolu Tonga. Koe mā koe, moe tāla monu, look forward ki he tau koe ne tōna ki, moe tāla monu atu ki he tau whānau wāinga. Māle whaha ki peti he foi he tau timi. Teki whaha peti.
0: Mālo manu pa ki mua peke tā hoko ka ki a ti. Koe tō taha eni o kune kore mai ke mō ki i analaisa mai mua ai whika o no. He ko e mastermind e timi he oku kei fōu kako ilo nei ui pē la tu whainu ki mua e la tu whainu ko e whika ono ia ko e o e timi
2: manu, Malo uke gi ilo lah yang ngi koi ge.
1: Ke ai ko ha ko ha ho sio di ha ngi ko ta la ve ko yo no mo fitu he. Ai
2: ko yo. Ko ko ai ko la di fai nu ya ai na ya la ke me se au ye ta he. Na ke gi ye na la la he. Ah. Oh ya, go tu i pe. O ko no ko ngalerei. Koi kai ke iloi.
1: Iloi, iyo.
2: Ayo, koi ke, bea koi tungo niu second case ile vai kauta manglani befefe ye masi. Ko wilo koi foi me alele ia. Nau whakaukau ke ono fili mai koi pehe. Ko lolo hea fukia ku iloi hai kauta manglani una wainga na go. Wainga Europe. Pako tui pe koi huinga hano fili he fai ako he ai tamsi koi ni. A la tu fai no. Hegu fiu e kauta mainglani ono pin down beko fiu ono vainga gehono analyzer. O aia go eio. Go tui beko e te nau tene whakaho marei tau tolo e he dona ki. Go hanga upsi o a kui. Aia go si go tuko te over analyzer na tolo a saia katoa. Te nau bevo go ki ia. A timi a tonga. Kakia go fiu ifo ki he ono. Kia te a uia. The less you know about your opposition, the more worried you are. Eh. Kabao sengi te ilo e kita tama au te hoa moya. O te osi tamtangu kita o fika I haa moya. Kou tui koe, kabao koe kita fu ilo lahi kai, koe fo me ale re ia. He nae osi ena aela peka kou ilo koe uhinga kehe nae o hifo e tamsi ingi. Oya ke pai mai na eh. Ai pai no na se na o si ai be ai ability I ai.
0: Never inga West Tigers eh.
1: West Tigers eh. Io.
0: Half back.
2: Io.
0: O game to ta ha ko re mai ke te ki u ya tu mu a ai ti mi ko ya ki he to ko na ki.
1: Io.
0: O ko ko re mai to ta ha ke u ya nge ka ta o to ki fo ki mai ti ke fa ma po fa os mai. Ko e timien koe ke tōna ki, ko e Whigauraki, ko Lehi Hopoate, ko Talin wa Tene Selesniek, Tolu Tau Koula, Robert To'ia, Jojo Fifita, Lātu Whainu, Aisaya Katoa, Whigafitu, Aiko Yonoa, Lātu Whainu, Fitua Aisaya Katoa, Valua Edin Fonua Blake, Hiva Sunny Luke, ko Hongo Fulu, Jason Tau Malolo, Tātaha Haumole Ola Kauatu, Taha Ua Siwa Wong, Taha Tolua Tyson Frizzell, Taha Fasa Alice Forgetti, Taha Nima Setefano Utoikamanu, Taha Ono, Taha Nima A Setefano, Taha Ono A Demetric Vaimaunga, Taha Fitu A Leka Halasima, Taha Valua Tuimuala Lolohea, Pia Taha Hiva Leva Paula Alamoti. Koe timi a koe tōna ki, Manu, Setefano Utoikamanu na iai e toko taha na whakailonga I he pōtoko nā ki e?
1: Iyo, koia. Pāmiri koia.
0: Koia.
1: Iyo.
0: Koe timia koe ke toko nā ki e Sione Tāvo, koe ni ku osi ui atu. Te whoki atu ka koe e te vita ke whamapopo mai pata o whaosi ake.
2: Koe mea pina ke me agia I mua rindago e ai ngahi maa whana e ai kau pōpōu. O kei ngata pia tā tōru tō ngaka koe. Te hito ke tau kāinga ha mua, tau kāinga pāpua. Ai o mōni au mito e laua. Koe si pōti o kehano whainga maa whai ke ne holoki ngahi a vahe vahe lahi. Whakamatakari, whakasosiare. Pana nā tui kehe kehe whakapolitikare. Bana tatu I keke whaka siasi. O wanga he zipoti ia holoki koto a ia kata unu mai pe o kulo kula a ta he tōna ki. Pea koe whainga I via kua mai he zipoti. Pera te vito ke tau timi koe nio kau he area he hau mamani. Mahalo koe zipoti ene a tonga tau ofi ofi ai ke tau kau kono area he hau mamani. Pako tui koe uhinga pako o kou tui au hei loka mō o tui koe uhinga manako hai mai timi koe tau hiva tau Ko e ofa a ko moana lolo to, eh? Ko tau hiva tau fukia, eh? Pe ko hiva he ka ureka ki ka kaila lai. Pa ko tui pe ko e whaha wha maa bōpo, ko e tau hiva bia te tau wha maa bōpo ki e tōna ki, ko e tau hiva ko toa pe e ko ofa a u meiha feitu pe o tau ia i o teke a ki tamai. He ko tui e a upe ka maa whana ko ia ki tamai. I mala. Ba mo fanga fie fie ko de dau ma wa ko ha be ola asin ai ko ko tamai ko fa ya ko ko ka nga me le ri va ko england ko ka nga me le ri to ko tamana so ti ba ha u ya mo fanga fa ya ko fa so ti a ko ne timi ka ko ta ona de fa ka ta do ri mo mo hi mi e go fa u ko ite a ma fa ya la ka nge ha ta la mo nu be ya ma lo a bi do
1: ya ya Wono lau te vita wau ke kau pālangi mau le rena tole hiwa.
0: Whamalo lahi atu ka teg moa. Malo apito e te vita vai kona ka ma a manu fotu a e tala noa lelei o e pōni pia mo e pou pou ki e tau whanau pia tā pia ngāni he koiongo so tia tutuku moa me he mala e tau a mala e wa inga o e mate mātonga pako tau Kau whakataha kotoa pe i he pōni pia mua kau whanongo ki nau tolo o nau kau mai me ngā lope a e whakahoko at e tau pōpua ki tala monu ki he e tau timi neongo ku hange ku mō mua hake o tau wanga whakatangata e tau sio ki he halafono ngai timi hange o ku whaka e fihia i atu ki tau tolo ha whahai kai ke oua to e tau whalala mi he e tau whanau pia tau amanaki kotoa pe ki he floati pe koe poupou pe koe whakakeke koe ia e whai me o tahoho. Poupou atu ki he whakotuko ati i kapau, te nau whakatahataha pe ki nau tolu po hiva ata ata pe ha pākai o tahoho. He loto kolo koe ia o tahoho. Hiva ata ata pe. Toko pe halapure a ngā ia ki ata ata ki whifononga ake a kakai e whonua ka nau tō pe nau tohe kauhalao hiva ata ata os no ngata mai ki vai ngā ia. Whamalo lahat ke teg moua, o whātu ki he e tau whanau, pe whoki kia ki nau tolu, o ku nau whai whatongia, i he toka ngai kina e tau whanau, pe a pe whoki whai ako. Malo au pito, ko e lava ia e pōtala noa e pōni, pou pou ke e tau timi, ka mūpo uria.
1: Malo.
2: Malo.
1: O whātu.
0: Malo, o whātu.
3: PMN Tonga.
4: O ku tau mua ai nima tolu taha pē ai ke whakamawhola atu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, petege e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mauma whai o ngau whuatuu ai ngahi makatu unga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalu ea.
0: Whanangonongo ke kaukuri sutuku kotoa o li ahona Saineha Alumni Association i Wellingatoni. Ok whanangonongo atuheni ke kauaka tutuku kotoa pe i li ahona pe amo Saineha, ok mou i Wellingatoni pe amoe ngā hekolo kaunga api o Wellingatoni. Ok whakaafe iloto mawhana atki mou tolu ke langa ngā aue ok amanaki ke whakahoko i hekolo mua, a ia kohono whakotuu o hawaa o e taukuri sutuku ai ke taufi ngā aue aki. Ok wanga pehe ni lewa ai polo kalama. Pe auk whakaafe i atu ki mou tolu kotoa ke tau whakataha ai, pe koha taha pe auk fie lava mai ki ai oku ataha pe. Te tau kamata whakamaa mawhana aki hafu uhulo hula, i he po urihifo e ahawhala i te ua tolu o okatopa i Totra Park Apahat. Kamatai ni ifitu e fiafi. Tō anaki ua whaha e whakahoko ai hono whiri ho o mou palesteni. Sāpa te elewa ko e tau fire site whakaosi ia, i he ni mātou noa e fiafi. Ka wakatu tuko, kau mai, ke tau iai o poupou ki he tau ngāwe. Whakababa atu mea pēteria ke tau talanoa pōmee, koe palestin lahi au e akutu tuko nuusila, maka me sake koe tokoni uloa ki ele noa ante malatu koe tokoni wā, pea moeli ahona Saineha Alumni Association nuusila.
5: Tenga mahali goni ke watu aie ki whanongonongo koe ni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koe ai Mamaloa Rugby Tournament, kau poupou, kau mamata. Mou whakatonga iange, o ku whainoro ai whi auhi i he tōnaki ko ni tahawhito o katopa, wāwhi wano, ki he malae a kapulu o kalaka. Taimi taha waho ata koe tau ka sete e ia, mohono tau i a whika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi mo ha te iho. Ko hihi forewa mo vai ni tēna tau i ai hau e whi auhi ki he wāwhi wano. O ku whakawhi atu ki moutolu ke mo ulawange o poupou iho mo ngai timi, Malo me he mamalo a rugby
6: tūmane. Romo eka atumoa ki whanonongoia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O wato e whanonongoa ni ea ke kaumemi pa e kulupu. Whakatokanga iange. Koe tau porokalama whakamalo isina mo whakafeohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tuasila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupule lulu o e wike katoa pe me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Koe tau aloha te i ke mahina ni e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walu o katopa, ua afe ua ono. E iai mo angahi.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Silia Sivea ia pea moise imahina ko whakapouri. Whatawangi pe o ko wongolelei atu ai Ngāi Palo Kalama koia o atu me whaleni i e whiawhini. Whainga maria koe ni ugai tō taha koe ni i e laine telefoni ke o mai ene ki ipopo tala monu ki he e tau timi vaenga. Malo e tau mao ai pōni e alamoni.
2: Ia, e rinda ko o malo mo e tau mwenga aue. Ako atu ha popa ki tala monu ki he whaiako pea pe fuke kapteni. Moe timi hono katoa. Ko whanongo he whamat hono lau mai koe timi. Oku whakaafo ofa abito ai timi. Oku nau ospe seti na tolu e uang ea maanima. Hoi ko kakai le lei taha ena he koe whiri he whaiako. Pea kapteni pea behepo ke timi mō deu ke mō hanga o Tamdei a Inglani. I he ku hange peko e whamatala koe a e whilafo ake anena i. O kuna hona tolu o ave whi tu ma mao ia ke o whaet ai home game gun ai mai mate madonga ko no winga ko taim ko na ko tau ulunga nga faka tonga o tau tolu e fie fia ka i he taim de tau peo ko u kore ka tiki motor hono ka toa i tonga i esleri amerika a pepe foki e fiduka na wife e fai amnaki fai tau e si Australia mu katak fa more mu woa tu mu fa more mu paanga ge mo opo bo atu ki oita ki tau whana o vainga ko mare maua opala ki a tiki mautolu o whana o vainga me mate maadonga pepe foki ka whaiako pepe foki ki a tiki nau truko toa pia kunau kau pobo ki mate maadonga tua whaatu pa mi e kalapu e kau piko e vāmapa a Aotearoa pe foki kalapu e kā Waikāsila o Aotearoa pe foki e ho kalapu homo ni utao o Aotearoa pe foki ke kalapu e esko na buono o Aotearoa pe foki ke kawa inu kawa o mamani kātoa e rinda oku oatu en mana ofa pe mo na loto ke oatu mo fa na wainga ki lata mala malo apito dinda
1: malo apito alamoni popo talamono ko ye ko toku mai pe ko tu alamoni ko tau loto ko to apeia oku tau amanaki pe ki ha vainga fa fi fi a eta fa na u pe a mo
2: io pa be vo ki ko ke vainga fa fi fi a mo vainga i kuna ai a e malo i e made madonga ai aki e ni ma ua ki he wahiva
1: Malo. Kau e fu kai lahi au pito ala mono. Koia. Malo. Ka pau e pehe kou tui au mani. Lere fuka tonga kotoa.
2: Malo. Au pito.
1: Malo au pito. O atu ae fasi koe ni mate maatonga. Ke ave aki ae talamonu koia oe poni. Pefo ki a Sione. Kau maafo ki a fo ou. Na kore mai ae fasi koe ni ki ave aki na popoa ki talamonu. Fataha mo ala moni ki he e tau timi.

0: ko e tau tangi os tau minite ta fa pe me ta ha he bong bong ni bisho pe pape ka weina ka hoko atu e tau polo kalama ke tau kavenga hono ua ko e ongo lou olive e ua ai pule anga whakatu I mo si a si kai malohi hafonua ka take o tuku mai ha talateu ki hono mahu inga o I kavengani ke lava ke fai me ai ha fehui ki e konga hono ua e tau polo kalama ki he pong pong ni bisho pe malo
1: Malo mito te tamaka po wha malo atu ke kaweni a pungpongi whakasisia mo ni po hinga meko pa mungka venga koe na te mohoko atu ke sisia he pungpongi ni kawia mea maunga. Koe kawia e mea maari a pite tau usia moi ki ai. Na e hinga mea ka venga koe ni ko hinga pea ki tau tolu ke puri anga tonga. Koe maunga pito pe ki tonga koe wharea koe he himi anu liriu. E wakhe ka misnare na ko la pone na lili himi ko ni ta ni ma himi na ha mo si su alo tu lili pe ku ka to ton ke ku la mari to ka wi ha ko na ke ke to ala mo toni ke to ke himi ko ni ka to ke hu mai da na dai ke pe bi ha pai ke de ombi ne ombi si su e ta lo tu pe ku ka to ton pe de ku ka to ton ke ki ta to pe to ka wi ya ka me na ma wi na pita ke ta si o ki ai ko ko e kotonga ia nei ko e faunga ko e no kamata mai pe nei taimi pe ko e nei nei faia e ko ni ko e hono tuku haki ko tuku mo moi tuku COVID-19 te ko e nei faia tu pou laki ko fu konga mahu inga au pito ia te ko e ko e kauia I e neti tau tokanga kia e pongpongi ni ko e nga ko konga ia I e ne

0: Peter. Fa fi fi ha mo ta mai ta ka fa ta he ta po ka ma o fa la ka ko ma ha ma lo Peter. A ko ya ko ma sta ke a ko ne ka mai mo ta to ma lo Peter mas pe o ki ki a ki na to ko ya o na lo to. Oi ya we ko ta ta he. Ta ta ni ko e lu an ko e len su a ven kom. Ta se ni la ka e ni ko na tu na tu ku pe te vita. Che to attimo no pestei e foi lore e foi lore con Alufa per coi e ta senur kai ata te ho pestei pa o tu pete vita e ta ta atte ni po fa che to sen ate po po ta mo do che te coi a si a le ho pestei o fa het ka coi malo o fa e che che mo ui fa e fa to mia fa mi li mo si a si mo ta ta pe e ata pe ki foi sa me o attorno ko tau hi pe se ne a siowa e kai te masiva tu i pe no fala la ki ai ka lele lo lo a loli o a ma pe tu ha fitu ko ia congratulation a tu happy birthday ka kota sen ko ia ki he a to ki e foi lole te a mei a lui fa e ko ta ki tu ia ta nai ho no fai ki ki pe ko feka as lole ko tu ai e ko in finfo ke aho ni ko fie fia ta sen ko lo a pe ho fie fia
1: e te ka fo malo atu e oi nai pa ko atai pe ai fasconi pe a mau e ta cresto ia me la tai mi kare maka pe ka kesa feao pe fo ki ki a samiwela muri fifita leone wate toltao amasaia topuluka saia taione paula tatafu freti paniki pa maston atai pe fasini mau kiko fa malo atu ka umai ta bolgalama pea pe fokasone mo unga ki lotolua Steven Moataane ki pea pe ka afu kaloni hea mo taseni ulakai pea kou ata pe pa mo fasini ma au hoklani Gustaf Lisiat Funaki, Pita Halalilo Santa Avo, Solomone Taapalu Rego Ditonga Piula Fausmalanga Lomeli Ufgren pea pe foki ki a Timotolu koni ki a Tevita Fagava Falakiko Furimaono Moana Suri Yane Tukia pa Moetoketa pia pefoki ki Anavea Fainga Futahelu Santesi ota pefaskoni maau pa peka Mahanga peka Nau Ahovelo Lokanitani Pita Halalilo Anna Maria Okusi pia peka Mastaugeyaho Fainga Maria pa ketamai lai ni o maha ki ipopoa ki tala monu mai mate mātonga ko e tangata toko taha pe na ave ki mua neke ki ke tau e mate mātonga ka na ki ave ko ki mua ko hui ko kote ko ya na ke tui mate mātonga ta mai wha ipopoa ki he lai ni nua wangi au no ni matou taha pa ma e tau wha nau e masi e koe whamiri a ka pulu fo geni te tau peiri i ki e kau tau ke iaho pe amo iuni o ni e uheina pe a pehe foki ki a tā seni urakai o si whai a ufoi pōpua ki tala monu ki he tangata hono peftei e uheina ko mea peni umea e tūri au he tangata
2: tūri
1: kake io aia koe tau a whikavalu eni he pongpongini o atu ia e lui fa koe foi lore ke tau whanongo ke ai hango la ue na o sen pa tau wakai pe koe lore feen he koe fo koe lore koe lore kau koe lore ha sokoreti ka tau whanongo ke ai i he pongpong ini ko fe kalasi lore koe ni kulau ke ai a lui fa koe ni koe tau whika wa lue ni o atu ia makumotolu i he pongpong ini malo

0: a malo falata e fana ngā tuki a mo polo kalama e pongpong ini mo pongpong pulelu kato pe pea me Americana oia ko Stockton, California o falahe atu Ana Maria Okus ka momori mai o fa ka foke atu timak malo
1: io ko famalo atu e weina ko motor ko to ko ni o mo ka mai ke ta programa ai Luisa famalo atu ki ken pe la Luisa la tu ke fue malo apito si o ka mai e Luisa hange ko ia ko tika wei puna lei non pe pe fo kamisa watekini ki Texas kumise i kaloni mo ka tu ka pa ta se ni ulakai mo ka fauri lori mas tau ke aho pe pe ke Ana Maria Okusi pita halalilo ki tane i tini mo ka whanore te o koia, lo kantani, nau aho velo, pea pehe ka mahanga, pea pehe whakatesi, sandesi, pea pehe ka futahelu, ana vea whaingaa, pea moane tūkia, pea pehe ke toke tāha, eh? Pea pehe whaka moana suri, whalaki ko fun maono, pea mo te vita whakavā. Ko ato e pehe ai whasikoni o kuhoko, ai wha i olopereki, pia mei whare loa mea teine la tu. Pia kou atu ai pepa moe ai fasini mai kainga koia pia mei laini koia whare loa foa whakakai pokotala haano mui toa. Mou tol kotoa koia kou tui mou whei kau kau aki pe i heanga koia ai no fo kou atu fasikoni pia ma aku mou tol pia pehe ke ngai kalapu koini pia mehe feituga. Mou tol kona mou ihe tanoa ahina ko ato e pe fasini pe ma ki mo to ka o fa pe ko pe fa ka ma o ke ne fa ka ma o i e afu kaloni hea ai ta winu ka wa e ko e fa i ol pere ki ni mi fa re lo ato e ma ki mo to pa ko ato e pe fasini pa ma e ta fa na o ko ia o ko amana ki ke na fa fa fa i ta to i he timi mate ma to nga malo

0: ko e tawhikawhi tui a te pungpungi ne o atwhoke a te ne lātou ko e whae o breki me whare loa ta mai e tāsene urakai e weina pe ko tu uko ai whē a whare loa ko mea pe ko ilo i tāsene ko ai rea whare loa pe vela whare loa Marie, Marie, abito, abito ae, ofa pe ko si iong a te whaseni ke kai ngā koi a tame i whare loa foa mo whae atu ai ae feitu ko ia e uena ko mea pe ke taha ko ilo ai ae koloni e uena ae houma a re ia e ko mahal ko tu o tolu neni pe tu o whae ko alu ki ai e ku si o koia ko ne tāpe ko au mei fe ave fukonga o ne o tuku ke tawha ki oi ko ne tāpe mei he ave fuko maari e au pito ai e ne tuku koia ai a ku houma re e ia whare loa kai houma te tefa a whakakai ke si o koia ki he maari e au pito e ku ko mea pia tāseni ko ilo e au ko whare loa ko e hange ko gulau oku lava pe afu konga one ia ave metafako ke tafako ave metafako ke tafako ana ta kwai pe honda urea ko taimi vela afali lo aua kage e wena ka foka tukate ko tanak mai malo
1: io a pa balo ta pito e tevi tai koi fo i fa umare fa tu tu blangi apito ni no hiva e tine lato he oku futfute pei a mo tuktu pei ve fo iwa ni a whaka fie fie au pito. Ai a koe asmai pe koe hua lela e ku fie fie. Tuko i mai mai ngā hingoa e kau tangata. Pe asmai pe maari anō fo i furihi mai koe mapake whā kai hoko a enerea. Vai ia ko fretoa koe pore pore ai oe porinsia. Maari e lai a pito houmare e ia. Hoko mai kua e hero mei fōa, as mai, pia pē mai rewa, lau kā wai, vēlā whare loa, tue, nere i o tatao, Ai a kono mōrea nei, koe māre au pita pita fui wan. Pako, koe eke a tāseni, koe eke pē tāseni, koe whika pē tāseni, ke tā whete ke pē mo ewa, Kwa ko tau tālien ka fu hiwa ki lele tangata mi ewa, O whalaya tāsien, fa whiwi atu ho peste ye, mō nau pito hōma te defa, fa kakai, hōma le eia wharenoa, mō nau pito. Te wita mālau pito no, tuku i mai teine la tu, i fas māre ko ni, pia awe ko tau pia ma tau whānau, mono teke atu, mono fa whiwi atu teu, tina ngai tau ko ia kamata i he wikeni. Ka fu ke te wita mālau.
0: Io ko fa malo atu weina, malo apito, pe hange pe koe mea koe ni ulawe koe ki ai, koe kautanga tani foki, a foi toko faa koe ni nelau, Koe mea ya ku maari e ai, koe nau hau pe me whamire ta, weina. Koe? Me he ongo mātu a taha koe na whaa nau weni, o ku nau, aia ko nau whanga moko puna eni, ae, hange koe ya, koe lahi taha e whai whaa nau ia, a se fine ko ke as tangina ke si o ke o kuya i koe a son la waki kuya i mo toke ta heni a toke ta heni a binta manu atu a ya koe lai ta hai pe koe a fika wa a lewa ia he whanau ko mantou rea mo malakai se toa o koe si si ta hai i whanau kumau ia i mantou koe fika wa e kuya ia a Daniela Moa mo mea, Ke te sio koe ke maari e koe a mea. Foi whanau pe e taha ka koe koe unau hau katoa mea. Ka koe ka hange koe kurau koe lai taha, koe asen lawa ki, pe he foki ke fika wā kua tana. Koe sisi taha e a whanau mau iai matoria mo marakai fiktoa, I he ele tuu koe a hange. Kaje! Ka kuna wā, ke hepe kuna wā, tāsene o nausi ia, wātu whafofonga e whonuan, mō whafofonga e peki tau tōru. Pe hange pe kukulau, ko toko whae a whare loa, koutui pe, o kutatau pe, pe a mō wholaha, ko toko whae pe a mō wholaha, i he nau, na whahinga mō nausi ia, o ko ia ki he olperegi a Nuslani, e oena, pe a kofa maro lahi au, kaje, koe ta fika fitu koe ya ki he fika ono koe ki he pongpong ini o atu ya e toloa filimo e hala koe langakari o e paya fanonge ngai fasi weina meimei ngai fasi to'o to'o pe ko hinga koe whaalau mai foke whainga ni e tal mai ke ala te po koe koe tau ngai fasi koe hanu ai pe hanu ai pe ta fa ka ka ureva ko hui ko amanaki ko ni ke te fa ta u ko ni le wolo kapu e ko pe le le wolo kapu te ta nga o ya te nga hi va ko ya o me me ta o lunga pe ta se ni e so ke hu to no mai pe ste yo o ta se ni i he e pe hange ko ya ko e langa kari o e pa ya ko e atu e tolo a firme hala pe na malam pe e wena na ha kulave ki mua o ko langkari pe ke te ma u ya ko fonua ko ne ha me langkari ko niua pe eh a niua ka kala ko ya ko
1: koia koia
0: pe a ko me me u hingo a ko e o kakai ko e ito nga te tabe o ku u ya ki a langkari u ya pe na ko niua eh ko e pe ka ke ta lo ia eh ko ka pe ke te lo ia eh weina ai kui longa pe ataha hange kui ai pe kukui a kuia alankari pau te ui pe kiai mo ki tuo fefine koe pau kaje te loi mon pe mea kuia koe ngahi hingo alanga kari koe ngahi hingo ai a pe a mei niwa ihe mea ka koe fasini kou atu ia ma motor ko to ko ya kainga niwa ta ta pe ngon niwa ta pe ke nga ke pe pe ke ta uti ni ko ni amana ke ta lagi to ko la hi fa mo ko puna me niwa o kuna u kau i he ta uti ni ko ni mate ma to nga e wena pe hange pe ko i ka le ta hi to la hi apito pe te se ke ka ta te hina fifita ke andrew fifita david fifita jojo fifi ko e ka chaining michael chaining ma ko e tupu ia ko ko ia e ku o te fasiko ni ko fe ko a we are the people e we na ku ka ge si o ge o ku asi ha ke he
1: o ta ma e a to ko to pe si o fa lo lo lo ia
0: ko si o ke hanga ke hanga ri ki to a o na te fa mono na to a ki e programa kaje kai nga niwa ko to pe falkiko a to be ke sia falkiko si me a pe ka ta ma falkiko imagino ku fa no mai a to pe fasiko ni ma falkiko pa pe ke mo kopuna ga por a la mot ta mo timi pe ke ko fa fa ki ta na fa no na hu mai ani na he programa go ya filafo aki se u longo longo mai tanga ta i pong pong ini he ta u polo kalama ka ke he wena ka foka tuka te koe kua whahinga ke au kia e ta whikao no koe pong pong ini malo
1: Iyo, malo, te vita he tu e tai pe mai vita pi polo mei puna ka ke ako si uhu tai malo lo mai a te mao se loska pe pe ke ta ma tangata po piriki a tala noa malo pitu mo vita pi po pe a te pe mai kari ko ma vai tangi a te be ma vio la salari e tangata ko fa anu kure ka ma lo somo a mai kita ko kama pe a koia a te pe ni ma a ki he a afkalon hea pe a moi kau a mao mi hatrei pe pe fo ki ki he kau a kum se kalon me kau tu fkapa a moi kau ngau e koto pe ma lo to ngau e koni me mara va capona pe ki ngai warehouse pe ngai retirement mo kna to ko tope na a ama ki ta pokaba ko sa de pe ki si apahati island pe ki si ka ta po na si lo to me mai ki ta pokama si sta valencia tuiva iva fria maria colet farmaca benedet mateo mina fetu mo ka si ha una ta o flat ka motor ma lo si me mai ki e ta ko karma o pe wa mai a steven motta anni pe mo a Alicia te funaki ma lo pito mo ka me so tavolo re forma o pe ke si fai ga mari ka pe foki ka hoklen ku staff a o pe pe a mai pe mo a ke na so te vita fava pe ke mo ana so li se neni o fa ka ko mo ana pe pe o te ku foki ka fora ki mo sila o pe na a mai a te ma ke na to ma yuku o fa ka ko pe mo e a mo mo la ma ki he tau mali on fara ta ko mai ko malo opito a ki a kna ton ko ia me he ane ta kles tu ki a pe me a pe mo to ta pe me a o kalanina pe ke ana be fai na san la tu pe ko futa helo pe ta na o avelo mo lo kantani pita la li lo mo ka o fano le teo metanitin i misi maria koleti ka hifo ka fo o pore o Olivia Kupli hao mo chun fi nao o falai kamatoro malo so mo kei a amai kie da po kama. Pokat te vita malo.
0: Io ko fa malo a tue peu hina. Eko a tue peu fasini mao pe te lo soni pa peka te vita manukeu Paula Moa. Pefo ki ka Luisa Latu Kefu, Luisa ki Kenpela. Malo apito ka umake polkalama a etika wei. Malo apito pe peka puna lei nonu, misa watekini, kumisei kaloni. Mekautuf kapa, taseni wakai, maas tau kei aho. Ana Maria Okosi, pita halalilo, lo kantani, pia pihe foki kapau nau ahuelo. Pia pihe ka mahanga, pia pihe ka santesi, futahelu, ana vea fainga, pia moane tuyaki, mo toketa, pia foki ka moana suri, mo falakiko fumaono, mo tevita, fakawa. Pia... Motor ko tok tok tok nga awe ko pom pom ni ko ate fasiko ni pe ma motor langari pa ya pa me pe ke motor pe me he me bailahi pa me vai ko ni to wa pe pe foki ki he ko fe ko moto ta ha e weina
1: pe wa ta fa he
0: ai wa me ai ai wi ata bi bolo e Atape ai fasiko ni pe ma ki motor ko langario pa ya me tolo afrigo hala ke tau fanongo i nga hi fasi pe ni tau fie fia tau fie fia i he e tau mo ui ko ui nga ko amana ki vai nga ko ya tau fanau i he mate ma atonga tau manu atu ai pe kakina tolo malo

Koina, koe, sia ke whila lawe I koia a hiwa a fasi. Sia koe, na lawe fuka nenei ki e whao koe langakari o e paea. Eh? E ne e paea. Ke sia ke he hiwa tala mai, o koe ke tana ki tuunga pa ko tuku tala, ko hui ko mao e tana ki tuunga e ke hongo niwa. Kai ke kawa e ua. Ko winga foki ka ke kau mai wa go fi mai ya ki tonga pa pe ke ne ma u oxio five pa ta se ni a five a ho pe ya a ho ke a ho I ka ya nga ko va kai e psio ko se ke fe kau kau a ti ko ya a hiva mari e ko pus kai mo ai ai ta ko yo pe ya ki a piako ko yo pe ya ki ko pe ko yo ako ka yo pe ya o se five pa ta ri eva pe koloni. He kautui pia ue, ueina na, kautui pia.

0: Ko e, e tau fika valuia ki he pongpongi ni e uheina, eh? Pia nā ngalo foki a au e uheina e fasini. Ko e fasini nā totonu koe ke avea ke PFT. Ia, a PFT ko tāseni. Ko hinga ke ne tokihanga whamatala i mai. Pe koe hā e fasi a e tōko ngā mana tū e uheina. Ko hui ko ne whee, ko whee hui ko whae e fasi.
1: Ewa kawha.
0: Ewa kawha e, eh?
1: Eh,
0: pia sio, e mau he tangata e mea kotoa ko hui ko tākai ena mo whae pia mei pia alu mo tangata ki he funga fonua
1: funga fonua
0: ko ia ki he api tupua
1: ko ia
0: e ku maari kai maari a beto pahange ko ni ko fie fia pe ko se hui fokate vita manukia o si a pore pore pe pore pore mai i e fasini tu kunga mana tu ko hui ka ne lave tamai e te vita sweet pia te mala pensio fafo fafito ne tu ko ya pia kotu bena gita ulunga si ana hui nga foki ko pensio ko ya ka ko e ku wakai ya e uena ko haha o wakai mai ki e fasini e ko fika valu e pongpongi ni ne oa tu ya si ale ko e tu kunga mana tu malo
1: Palo pito e te vita ko foi fasi e ni to tonu na ton ke ave aki faka feao aki ai happy birthday ke tangata kane o moia e ave kato pe ui vai poni mai tangata faka pare e katasen ko ia koe kuhan koe kurame ke ni e te vita maka mona pito koe kawene he fa umare e pero a siare o manako e foiva koe ni ai tukunga manatu koe tukunga foi te mana tu o koe o kua o ihi whakaukau pe mo loto ka maari e kono no hanga e siari o no tuku tuku lele i mai fuhi vani o ko lakto o peo ia e ne hanko e ne whaka a kāinga a e ne a merea pe mo fasi ko kuhinga e ku rawe kia i e te ramaka ko kāinga a merea mo fasi o ku hange ne hanga whawhetau raki e ongo ke ifo te whanongo pe ke he loto pe mo te sino he kawene i fasi mono e tengo te automatiki pe te ongo ki te whai fasi te vita tonu e te ongo tonu to sino pe tonu lewa ki he e te ke te moments e ka pako to tahta o lunga ki ta whakalata o pito automatiki pe ene te tafoki mo te haka ko hiko ni ko uhinga mea rea pe mono fasi e famalo tenga se alion o kawa se alion ia mo ne ngai fasi ana ia kuanga i ki ai e ne hanga ko whaka fetaula ki e ongo mono ta pe mono taimi e to atu wama fana pe famalo pe ki a se ale kau e tukunga manatu e fu hiva fie fia i he ongo whakaukau motoloto e maari o pito a o taipe ia makumotoro kota pe te man kia makumotoro si kau amerika malo mo kau mai mo os hengeng aho fok ka koe o whape ku ongo lelea tu e tanga hiva mo tō kota ope ka foke te vita maalo
0: Iyo ko fa maalo atu uheina e pa ko fatawange pe isleli waka pe apihe ka afkalon hea maalo ho mo kao mai ke tapoka ma i he pongpongi ni pa ko tui pe afu ku kalon hea maa ku ke foki mai e ku ke foki mai pe a o whape na ke manatua atu ai kore koe nai whai mihe tauti mea ka puru. He nā gei wawa upa gona tsai ku ke foki mai. Ka ke e uheina ko whamalo atu. I ho tuku mai mōne opito. Whafo o wha opito pahane peko lau koa te vita manukia. Uku ke he pe foke tau whanau tato ke re o pensio. Tai mea koe tau loto ai ke tau tau o lunga mai. Ai le o koe ya o e pensio. Ka ke koe... Tātai mi tō tā minite uanoa. Tō tā minite uanoa ki he ni maa he pongpongini. Pako ilo peku lahe a he pongpongini o te teu ke maulava atke ngā ue, whae ngā koia ngā ue pongpongi he ono. Pe fo ki kia ki motol koni tau lotonga ngā ue, ko tau mei lava ki tau tolu. Mei lava e tau ngā ue ka tau fokia tato ki api o malolo. Koi fika ua koi aki he pongpongi ni e uheina. O ko kau ni he fasi o ko sa ia maupe ki whanonga he ku. E koi ngahi hange ko rau, o ku mau e fie fia a kui ai. Ke kata, pauha, ai fasi koni atu ko etako ika hifo ko nere pe eni o nyeri he ko te no fo o hange pe nia ko fa ko satana liko liko ko satana o ku hamo ha o hange pe ko mere pe ni o nyeri he gune tala no ai ma he fasi a me a gumo oni putau ilo pe tatolu ko mere pe ni o nyeri kalahi pe hono o fa i pe haori maireva ke kisi ka fakete lo ia ko te kate tau ya te ki nyeri ko ne la latang e kingeri ko la rau no ange e kingeri e te sio ko ya rau ko ni a hiva pa ko o fie fie pe a wai pa mantui ko ta unha hiva i he lere ko ni a wolgapu he kaki te fai ha hanu hiva hanu mea ta fie fie ta wolunga ta uha ko hi ko kau fukataha pe e ta upopou ki he tau timi ke tau timi koni mate matonga ke whanau na whafofonga e tau tolu matui ku ale tau whaitoko tolu o tau ia mai timi a Australia a Koroa Matangi pe a pehe ka cotton steak pe a pehe fo ki a terita a fifita aia koe toko tolu ia o kunau a kaugina tolu ke timi a Australia pe toi ngā rewa he mahalo ku te ai maha toko ua Ogna tau na matonga na os Filipe a seria kana ika kina na lot penal kana tau pina matonga e tau fa malo tau tolu ki si a tamaiki e na tu u mai ko ni ki fa fo fonga i e tau timi ka ye we na ka fuga tra te ko ke tu mai fa hinga ko ke av gai ta fika u ke pong pong ni ko mere pe ni o ngeri malo we na
1: Io a malo pito te vita a tau kei fa malo te si kau mai tenis fau mo kita tol e si leli vaka afkalon hea o fatu malo si folau ko ia malo si folau foki mo ui vai o fatu e pekia koe mo kau fa mau me hantli ki a lelu vai lea malo so kau mai mo naite alaha manongi langi malo pito si kau mai mo kita tol le pongpongene pa pe foki of pe kusi kei a mai pe a fare si uvea mo loni tu i pulotu kai famaro te pike a tivit mankia te ka pulta usa te amo a wate mea isa wate kini mo kau Amerika malo pito so mo kei kau mai te ame i fonua la hina o falare te kamoto kutoa pe mo laiva a amai te programa ka koi ke kapa tu homo ngā hingoa o mo pe e onlele atu tamo hiva i he pongpongini
0: ka fokete vite malo. Ia, ko fa atu e uena, Pa ko atu ai pe, e fasini pe a maau e wate tolutau, pa pe ka amasaia, topuloka, sa e tayone mo paula tataf, Fred Pani, kika furi maono, sione mo unga, Steven mo ataane, mo afu kaloni hea, pa pe ka taseni ulakai. Pe a moi kainga, pangai motu, ko toa fasini foko faumi pangai motu, e wate. Me kainga ko toa pepa me i pangai motu o kutau whakapaea i he fonuani. Ko ia whatawange pe e Lomeri a Ufgrim o ke ongo atu ai fasini pa peka te koe mahanga Piula whakasmaranga, Reko Tonga, Solomon Tapalu, Sion Tavo si Kovita Matangataku i Wharemahaki, Pita Halalilo Lisiate Funaki, pia peka Hokilani Kustafu ko ia ate fasini pe ama ki mou tolu kotoa pe ki mou ate uteu ke mou lava ati ke ngā ue i he pongpongini pe a peheka ki tau tolu koni u tau lotonga ngā ue i he pongipongini pe a pehe foki ko wakai pe weina ki he ke tau mahaki koni ko te mei mei whanongo ai pe ko talamai ko nou nou e manawa mahalo na ke manatui pe e foki mai koe pami a serenirana na upuke Na ya wiki tunga ko la hanga gure ape ni alpe ya ongo ya hanga ko mapuni ma ko ya he ku ko no forever o si o ko ni ki he ma hakini ko e ko anga ko vakai a ku be ya ka pa ko ko to ma haki ko tan mi te fa no mo si o ke mati ko faka na tula ai ma ko ni ko me faka na tula ko ta folo pe fo ya ka o pe sai Sio kei kufoi a kauna alo mai kufoi antibiotik me toke taa folo halata. Nau, haa wa uia ke inu koe sinsa, in bong bong in with you. So, oh, I'll wipe. Go tell go book as soon as you write a cost September Okatopine. Now, toy togeta, you go see. If I pick you on way out, Oko. Go out with a two hook shoe go on the Akohela here. He go to a key lahipe awea, I may go ni. Nakwa hamea a covic of mama. Eh? Mantu Vogoni for why better mama. But the Fanong or Evergame, I go hang a peg of motor gone a Fanong. Keme ko e mo fenga ke mo fora e e e ko ta e ia ko na ya we ke tunga ko ia ko ta ia ko fro tu ia ko ni fu fa li fi a bit den ta ko wa wa o si o ko ki fangi fa na o ka ke na o poto ere a na o ta e o ke na wa o si ia me ko ia ko fa fa ia o ko ta ni o ta ni ko ma na ko ta ni o ko fa fa ia o ia ia na o to pe a o fa pe o ku kai ko ma ki ko ni ka pau ko faka natula te malo ka pau leva ko hamea ke si to a ke tau mo ui ka ke tu ka ke ke tu yau ki ai tase ni e ki he nga hamea ke he e si faka o faka pito ai faka nau mantu ta futoko lai ta futoko fitu piriona maman ke he he kau poto o ia ke faka to e beha toko ua piriona e pia ko me akoto atani oslava oslava ngai oslava be ngai uha mu favor vua alo ke ne wite fitu be ko mahina ua afua pe pongpongi uha efia afua pe pongpongi uha efia eh ko ke ta si ore me ko hange ko ni ko oslava pe ngai ai mo fuike tsunami oslava be ia mo si ko ni ko sima itonga fo ai moa ngai pe o guawe fu konga plastiki o se aibe ko fu konga pulu mo faka ehi apito pe he ngai mea koni he tai ni meanga e tau fora moanga e tau kai ke mo a laka mama ange pe e te no foi i tonga pe ko mai e te foi mea kai be me tonga mai no kute kai e te foi talo foi manioke pe me tonga ko mai no kai ko mea ngahi mo sio ke fai moa ko tat o se mai i tonga fai moa ko ngahi pe fe fe leva nga tiki ke o fai no fu ange hono nga hi ta ye pa o atu ai fasini ko mere pe ni ngeri sio ko mere pe ni hono pe i ta to lu we eh mo to go to mo a te de ke mo lava nga o mo ta to go ni ka nga we fa na o bate ka ba mo ke fa no le dio mai pe mo he ta programa atu ai pe fasini pe ma ki botol i he pong pong ini ta se ni ora kai pia pia ka afkalon hea isi le waka te vita manukia mo pultousa pia pia foka misa wate kini mautol kotoa ate fasin mag mautol malo